waaw man loolu kay moo tax maa wax parce que nit si ñu fekkee ne ànd nañ dañoo di fi palante kii mooy lii kii mooy lii moo tax keroog munuñoo en gén munuñoo génne kenn koo xam ne kii nañ wax ne kii mooy lii kii mooy lii xanaa chairman bi la. Soo léegi comité politique lu dee demee noonu de politique dañoo di fi toog ñun ñëpp ñu diggante. Man xam nga fi ma nekk nii man mag la amul benn poste boo xam ne bii xanaa advisor su ma doon am jël poste daanaa advisor waaye du ca jël yeneen ay organisation ay dina yooyu la waaw. Waaye nag dafa rafet pour xale yi ñu seet ci xale yi ak jigéen ñi ñoo xam ne ñi dina kii dina nekk lii kii dina nekk ñu koy kon ñoo jigéen ñi tam dañ gën a sawar. Waaw li moo yóbbu affaire politique loolu moo ko yóbbu di waaye toog nii rek xam nga ci keroog bugu yow ak naka laa si Fanta kenn waxut fa ay war nañoo am bin si taxaw wax loolu loo xam ne nii dinaa mais maire bi tam dinaa contente. Waaw léegi loolu war nañ cee taxaw de war nañ cee taxaw. Waaw waaw loolu soo gisee loolu yëpp di am ñun ñoo amut exécutif rek waaw fekkoon ne am nañ exécutif bi bu fekkee ne gars yi ñëw ne ak bagage bu ñu war a indi ci dañ ko xaaroo ba exécutif bi waaw loolu la. Ok war nañoo am meeting bu jëm fa léegi waxtu wu nekk gaal maa ne ah waaw xanaa ñun dañ nañoo am meeting de xanaa kañ nañoo am meeting ak ñoom tee man de xaw ma. Ok.